0: Kantautorka Hristina Vuković, odnosno Hristina, objavila je novi singl Ne tražim ti ceo svet, koji je nastao u saradnji sa Dušanom Strajnićem Dukatom, muzičarem i autorom poznatim po bendovima Stray Dog i Ohio. Njih dvoje prvi put su ukrstili autorske senzibilitete i stvorili pesmu koja donosi nežnu, intimnu atmosferu, oslanjajući se na minimalizam i ambijent. Kako je došlo do ovog susreta i zašto je upravo Dukat bio pravi izbor za saradnju, u razgovoru za našu emisiju otkriva Hristina.
1: Do saradnje sa Dušanom Strajnićem Dukatom došlo je kada je producent pesme Lazar Arsović dao jedan neobičan predlog, a to je da pesma Ne tražim ti ceo svet, koja inicijalno nije zamišljena kao duet, to i postane. Onda je naš zajednički basista Marko Vlajičić, dakle basista benda Ohio i basista mog benda, rekao da bi Dukat sjajno ispunio tu ulogu, i kada se Dukat pojavio u studiju bez preterane pripreme, samo voljan da pesmi da svoju magiju, to je upravo i učinio. Tako je jednim spontanim prijateljskim povezivanjem i slaganjem nekih kockica došlo do toga da Ne tražim ti ceo svet zvuči kako zvuči danas i da dobije jedan oblik koji, eto, inicijalno nije bio planiran, a to je taj duetski.
0: Beogradska elektropop indie kantautorka Iva Lorenz predstavila je novi singl Vreme trošiš mi, kojim započinje novo autorsko poglavlje i najavljuje drugi studijski album. Pesma donosi spoj savremenog pop zvuka, afropop ritmova i elektronske produkcije, ali u njenom središtu nisu žanrovske odrednice, već emocije. Govori o odnosima koji ostavljaju više pitanja nego odgovora, o čekanju i neizvesnosti. Kao i u dosadašnjem radu, Iva lična osjećanja pretvara u univerzalne priče sa kojima se lako možemo poistovetiti. Upravo o emocijama koje su oblikovale ovu pesmu u nastavku emisije govori Iva Lorenz.
2: Vreme trošiš mi je nastala nekako u celini. Baš sam je čula od početka do kraja. Zapravo ceo album ima tu neku temu zabavljanja. Htela sam da ne bude previše ozbiljno i nekako da opisuje sve te i lepe i smiješne i čudne i bolne faze zabavljanja. Obično je kao vreme teče, ali u ovom smislu je kao vreme trošiš mi, odnosno kada već nekako znaš ko si, šta si i šta želiš u nekom odnosu, nemoj trošiti nekome vreme. A ima i taj nekako blagi strah koji je kao više pitanje šta smo mi sada, gde sve ovo ide, i valjda kada se tako nekako polako zaljubljuješ se, nadaš da će ta osoba imati isto osjećanja kao i ti, ali te baš nekako strah da pitaš. Tako da sam ja pitala kroz pesmu.
0: Sa novim informacijama sa srpske rock'n'roll scene čujemo se ponovo za nekoliko nedelja. Do tada vam želimo dugo i toplo leto.